0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אתם הרצועות הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

goes on. Thorn.

לחברתי הייתה סבתא, גבירה מקוללת, וחלף עליז ומעיל שלם. לי מאום לא היה מכל אלה, לי הייתה אם. אם, אישה מפשוטי ודלת העם, שיומה לא שקע ולילה לא ערך, וליבה המיוסר שמץ אור לא טעם, כי לא לה ולעולה כבוד השמש זרח. לחברתי היה בית ובגד הולם, ולי, לי הייתה אם. בלטפה את שנותיי המדדות בין כתלים, שתי עיניה כשני רחמים גדולים, וחייך לחומה את ידה הנוקשה על אחת מפרעות שערי התעקשה, ואחי בחורי בעומדו מן הצד התבונן בדמם כבשעת התפילה, והרבה יהבה מרתפינו הוצאת, וקרנה כארמון כל פינה אפלה. כן, היו היה פעם עולם שלם, ולי חיוך הייתה

0: שאת הזן יש לשבח ולהיטיב הרכבה.
1: להיטיב הרכבה.
0: הוחלט וניל כחשיבולת, הרכיבו החרבות, חמרה חמרה המערבולת, יצא

0: כל רווק מממה
1: מאורו אז יקפוץ
0: מציגה זוג רגלה
1: אוללה
0: עם נאות
1: ושוקה ושוקה ושוקה את בבוס וכשהיא בשבת בחולצה
0: צה צה צה עם מחשוף סוף סוף סוף
1: אין לו סוף למחשוף
0: יש לה זוג יש לה זוג
1: זוג

העולם. ושלוותם של החיים הדוהרים בעיר, אי, נתקלתי בקיר.

תודה רבה, שבוע טוב.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

חשבתי, מדוע את עליי? ואם את כבר עליי, מדוע הוא עלינו? מדוע הוא עולנו? מה עשינו רע? אל תדברי

לקיים יותר טוב. אריק כהני. מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תעני לי אפילו.

עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה. בלילה היא יותר טובה.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11 כאן ברדיו.

0: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בשוק העירוני בקריית שמונה, החל מהשעה 12 בצהריים, שוק סיטי מרקט עם דוכנים, סדנאות יצירה, מופע קרקס, ובשעה 7:30 בערב הופעה של להקת שפתיים, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית העם בכפר בלום, מופע מחול שדה של להקת בת שבע. ועוד ב8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, חוגגים יום הולדת לפילוסוף עם הופעה של גראס אנד בינז. ועוד בחמישי בסלון בזלת בקיבוץ אורטל בשעה 8:30 בערב, אבו טבלה וחברים במופע סטנדאפ מוזיקלי. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי האחד.

0: מוזיקה לטינית עם מריו קוסוי. בוקר טוב. Buenos días, אתם ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3 לעוד תוכנית סורטידו. אני מריו קוסוי, מברך ב-Buenos días, Buenos Aires, בוקר טוב גואפו דה מדריד, שוויצרים יקרים, בוקר טוב, בוקר בוקר טוב, שדה בוקר, באר שבע, שדה צבי, רחובות, אשדוד, תל אביב, פתח תקווה, רמת גן, גבעתיים. בוקר בוקר טוב, פרדס חנה, קרקור, בנימינה, שלום לכם. בוקר מהדר ונעריה. שלום קרמיאל, כפר תבור, המפיל, אלומות, שלום שלום אנגר, איך אתם שם בעמק הירדן, בוקר בוקר נהדר גם לראש פינה. כאן הגענו, הגענו לקריית שמונה, שכנים יקרים, בוקר טוב. בוקר נהדר לירושלים, וגם לשדה נחמיה, וכל הקיבוצים כאן, אבל אנחנו כאן. יום נעים בינתיים, יום שמשי, יום בגליל, תמיד תמיד עליון. הטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו, 04-69-59-503. אתם מוזמנים, אנחנו בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטגרם, ואנחנו עם מוזיקה. אלי ישראלי ז"ל הוא זה שהביא להיכרות, אפשר לומר, למוזיקה הברזילאית, ובמיוחד הוא היה משמיע את השיר הזה בביצוע של הזמרת הברזילאית שחיה בצרפת, ושם היא קליטה את שאודה קרולינה. אבל הנה אנחנו נשמע את השיר הזה, ביצוע חדש של צמת גונסלו דומינגיניו ופגנר, והם מבצעים את אושיירו קרולינה. מיד אתם תכירו את הצלילים האלה שהיו שמים מאזינים לישראלי. אז הזנה מצוינת, ואל תשכחו לרקוד עם הצלילים.
1: Oi, Lua. Adivinha só que essa cabocla que tá chegando aí?
2: É Carolina.
1: Adivinha. Só não cuidar, senão ela vai acabar a forró da gente agora mesmo.
2: Ah,
1: Samuel Cano. Carolina foi pro...

מקסיקו, בגלל האישה, שיר כזה לאישה, משבחים את האישה, את האהבה של מישהו לאישה. אז מפורטוגל חוזרים לדרום אמריקה, פולקלור, יותר שיר עממי, שיר שבא מהשדה, וכאן נפגשים להקה בין המובילות בפולקלור ארגנטינאי, לוס נוצ'רוס, עם סולדת פסטורוטי, הזמרת הכל כך מוכרת, ושאגב היא הייתה, היא הופיעה כאן בארץ, הם ביחד, הם מתאהבים מהסמבה. Me enamoré de una samba.

מארגנטינה, 1935, אגוסטין לארה, משורר ממחיקו, יחד עם אחותו. הם כותבים במלחינים את השיר הבא, שזה תחשוב עליי, Piensa en mí. השיר הזה ב-1991, פדרו אלמודובר מכליל את השיר הזה בתוך הסרט הקווים גבוהים. אתם זוכרים את הסצנה הזו שחלון, זאת אומרת החלון הוא ברחוב, בגובה החלון זה בעצם גובה הרגליים של אנשים שעוברים ברחוב. אז לוס קסל מבצעת את השיר הזה בסרט, אך קרמן פריס, ביצוע חדש, יחד עם להקה ענקית, קוראים להם המהנדסים של סרגוסה, הם רובם מנגנים על גיטרה ואות, וקרמן פריס, שתמיד הערכתי את היכולות הקולים שלה, אז הנה, Piensa en mí.

הופעה חיה, ומספרת לצמד שההיסטוריה שלהם היא מאוד מעניינת. הם כל הזמן רבים, וכל הזמן רבים על היצירות שהם כותבים, והם, יש להם חוש הומור מאוד מפותח בשירים, ביצירות שהם כותבים, אבל תמיד תמיד יש איזה שמופיע משהו שגורם להם לריב, אבל אפילו לשבור כלים. ובכל זאת, הוציאו אלבום חדש לגמרי, והם קוראים להם סמבומבה, והשיר הבא נקרא פוקה קוסה, דבר קטן, חוש מור כזה, של משהו שמתרחש בחוף הים. אז הנה, סמבומבה, תכירו אותם.

poca cosa, שם בומבה. 1971, חואן מנואל סראט, ואנחנו בפינה שלנו, פינה של שיר אחד, שני ביצועים. חואן מנואל סראט מלחין, הוא כותב את השיר הים התיכון, מדיטרניו. ובעצם מה הביא את חואן מנואל סראט להלחין ולכתוב מילים של הים התיכון, הים הכחול? בסוף 1970, סראט היה במחיקו, והוא היה במחיקו לא כי רצה בעצם לבקר, אלא יותר כי הוא היה צריך לברוח מהמשטר של פרנסיסקו פרנקו. הגעגועים, הגעגועים לים התיכון, המקום בו הוא נולד בקטלוניה, והחיים שלו רוב הזמן התנהלו במעון שבמנורקה, האי הכל כך יפה וכל כולה ים התיכון מחבק את האי הקטן הזה. אז חואן מנואל סראט עם הגעגועים כותב את המילים שבעצם הים הכחול הזה מחבר בין כל ארצות שהים הזה נמצא, והחיבור הזה מביא לאיכות האנשים, איכות האמונה של חואן מנואל סראט, שזה יכול לחבר ולהביא, בעצם להבין שיש לנו משהו במשותף כל כך יפה כמו ים התיכון. וכאן בין המילים הוא אומר, כן, הוא מחבר בין 100 עמים, מאלגסירס עד איסטנבול שבטורקיה, כן. אז אנחנו נשמע קודם כל את הביצוע המקור של חואן מנואל סראט, ים התיכון, מדיטרניו.

חואן מנואל סרט, והוא נולד הרבה יותר מאוחר מאשר השנים שחואן מנואל סרט הלחין וכתב את השיר. הוא נולד ב-1979, והיה שייך ללהקה, קראו לה להקה הזו החרקים. ומכאן, כשהוא עזב את הלהקה, אז נשאר לו השם הזה החרק. אבל השם האמיתי, מיגל קמפיג'ו. מיגל קמפיג'ו הוא משלב בשירה שלו לאחר עזיבת הלהקה, ג'אז, פלמנקו, רומבה, וכמובן האווירה של הצוענים. הוא, כן, מנגן על גיטרה ואוהב ככה להתבודד ולשיר. ולקח את ההמנון הזה, ההמנון של חואן מנואל סרט, כי כך הוא נחשב, המנון מדיטרניו, והקליט את השיר. וזו הגרסה השנייה, או הביצוע השני, של אותו שיר, והשירה שלו, הקול של מיגל קמפיג'ו, קצת צרוד יותר, אבל המון רגש ואינטימיות מעביר בשירה מיגל קמפיג'ו למדיטרניו. הנה הוא.

Miguel Campello, מדיטרניו, וזה הביצוע השני, אתם תשפטו מה אהבתם יותר, המקור או הביצוע בעיניי נפלא ומחוות של מיגל קמפג'ו. לפני שבוע, כן, השמעתי את אסטור פיאסולה עם ליברטנגו, ואני באופן אישי נשארתי רעב לעוד פיאסולה, ולכן החלטתי שגם השבוע אני אשמיע שני קטעים של אסטור פיאסולה, לא ארוכים, אבל נפלאים. אסטור פיאסולה, אסטור הגאון פיאסולה, כפי שאני ככה קורא לו, ב-1987 הוציא אלבום שנקרא טנגו הפסיונדו, והאלבום הזה, או המוזיקה של האלבום, בעצם מבוסס על סיפור של משוררת ועיתונאית ארגנטינאית, לואיסה ולנסואלה. והתרגום שנתן במוזיקה פיאסולה זה בעצם על התחושה שהוא חש לגבי האנשים, הרחוב, וגם להביא את עוד פעם את הטנגו בצורה שונה, וכאן מרגישים את זה, ואפילו כפי שפיאסולה בעצמו נתן,

מהצורה הזאת של הטנגו, המבנה של הטנגו. ולכן באלבום הזה יש פרולוגו, כלומר האפרטורה, ההתחלה, הפתיחה, וגם הפינאלה, הסיום. ככה הוא קרא לשני הקטעים, וכאן יש חשיבות רבה. האלבום הזה הוקלט בניו יורק בארצות הברית, כשהוא לקח עמו את הבנדוניון, כמובן אסטור פיאסולה, על הפסנתר פבלו זיגלר, בגיטרה החשמלית אורסיו מלביצ'ינו, בס פרננדו סוארס פס, וגם בכינור, התחלב עם אקטור קונסולה בבס, וכאן קיפ הנרהן, האמריקאי, מוסיף מהיכולות שלו עם כלי נוסף, המונד, האורגן, וגם השילוב של בין המוזיקה שפיאסולה ישמע מקיפ הנרהן. אז הנה, הפרטורה, הפתיחה, אסטור פיאסולה.

וכפי שפיאסולה מעיד, היה צריך לתת לזה, לשילוף הזה של המוזיקה, של הפתיחה, של הלילה, להגזיר ולהגזור לאט לאט, ולכן הוא נותן את הסיום שלו, הפינאלי. הנה, אסטור פיאסולה והחמישיה שלו.

מקווה שחשתם איך המוזיקה שפיאסולה מעבירה אלינו עוטפת אותנו, מסתובבת מסביבנו, ומסיים עם הקונטרבאס שבעצם מביא את הפעימות הלב של המנגינה שהיא חיה כל כך. הסיום, הפינאלי. ומכאן לקולומביה, אוליבן. לפש. Corazón de fuego.

E Oliven mi Colombia. מתלווה עם הגיטרה שלה, וגיטרה, הצמד רודריגו וגבריאלה ממחיקו, חוזרים למחיקו קצת, מזמן הם לא הוציאו אלבום, והם הוציאו אלבום, כן, וזאת חגיגה, בהחלט, אלבום חדש לגמרי, וההתייחסות שלהן קצת לעולם, ולא רק מה החידוש המיוחד באלבום האחרון שלהם, רודריגו שר, שבדרך כלל זה לא קורה, הם נפלאים על הגיטרות שניהם, וכמובן ההופעות שלהם תמיד מאוד, והם נמצאים בדרך כלל מופיעים באירופה, וכאן השיר, אולי בגלל ההשפעה והיותם באירופה, השיר על פליטים, על אנשים שבורחים, אנשים שאין להם כלום, ובכל זאת פליטים, פליטים בכל אירופה. לכן הם אומרים בשירה, אנחנו אלה שמוכרים, אנחנו אלה גם שקונים, גם אנחנו אלה שגונבים, אבל אנחנו בדיוק כמוך, כמוך. אנחנו אלה ששרים, גם אלה שרוקדים, אנחנו אלה שגם שותים. אנחנו בדיוק כמוך, כמוך. אנחנו אלה שאוהבים, אנחנו אלה שגם שונאים, ואנחנו אלה שגם בוכים. בדיוק כמוך, בדיוק כמוך. אנחנו באים מהלילה, אנחנו חלק מהבוקר, אנחנו חלק מהחול. אנחנו בדיוק כמוך, כמוך. רודריגו וגבריאלה.

Rodrigo de Gabriela, somos como tú, Anahnu Kamohem. כן, לסיום, נלך לביצוע נפלא, שיר שגל קושטה היא זאת שפרסמה אותו, אבל כאן נפגשים אנטוניו סמבוכו מפורטוגל ומריסה ליז מברזיל ומבצעים איזה יום ראשון.

זה המקום להגיד לכם תודה, תודה שהייתם איתי. אז אנחנו ניפגש שוב בעוד שבוע, באותה שעה, באותו תדר. 105.3, 105.3, לעוד תוכנית סורטידו. צ'או סיגיטו, hasta la próxima semana con otro programa de סורטידו. אני מריו קוסוי, מברך בסוף שבוע נעים, שבת שלום, חג שמח, ותודה, תודה על התגובות.

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: פתאום מקטע בי הבנה, לא בכוונה, יש מצב שכלום לא השתנה, מהתנך עד המשנה עד השנה, לאן שלא פנה, העם שלי

נסעתי רחוק, אתה פה קרוב, חולצה לבנה, יום של דמעות. הגשם שוטף, אותי להיות, הגשם שקוף, יודעת לחיות.

אוסף את הדברים ובורח גם אוהב את הכללים אבל שובר אותם לא מגיע עם פרחים אני שונאת אותם גם מסתכל לי בעיניים הוא שוקע שם כמעט לא רלוונטי הוא חוזר עוד פעם מס...

0: העליון. שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?
1: There's something happening here, but what it is ain't exactly.
2: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
3: ו-5-3-FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: שישי ב עם קריס טל סמית.
1: צהריים טובים, גליל עליון.

0: שתיים בצהריים מיום שישי, זה הזמן לשישי ב... גם ערב חג, אז חג שמח, חג שמח, חג שמח. אני לא הייתי הרבה זמן, קצת יותר מחודש, הייתי בטיול, ואחרי זה חזרתי קצת לפני ראש השנה, וכל החגי תשרי, שאנחנו בעצם באמצע החגי תשרי, ולא יצא לי לבוא לשדר. אז וואלה, אפילו שזה ערב חג, שתיים בצהריים, אמרתי לעצמי, יאללה בוא, בוא נקפוץ ובוא נשדר איזה שעה. אז הגעתי, הכבישים קצת עמוסים, הרבה מטיילים, אבל אני פה. אבל שישי ביום, אני רוצה לעשות משהו קצת שונה, קצת מיוחד, שהייתי בטיול. קצת אפילו אפשר להגיד, פספסתי את העובדה שבדנו את דולי פרטן, ולא היה לי, רק שחזרתי לארץ והתחלתי שוב להתעסק ולהקשיב למוזיקה ולקרוא על מוזיקה וכן הלאה ולהכין פלייליסטים, אז ממש ממש הגשתי צורך לבוא לעשות איזה שעה של שירי דולי פרטן. אז אני מקווה שתשארו איתי, אנחנו נדפדף מאוד מאוד מהר, כי בשעה אי אפשר לעשות הרבה, בטח עם אומן כמו דולי פרטן. הדשה הבאה, שירי דולי פרטן, קצת סיפורים בין השירים, נספר קצת על הדברים, על הטיפה על החיים שלה, שזה, ששוב, שעה מהחיים של דולי פרטן זה אפילו לא טיפה, אבל תשארו איתי, יש פה שירים נפלאים, סיפור מדהים על אישה פשוט, פשוט מדהימה, אחת והיחיד דולי פרטן. אז בואו נתחיל עם איזה שיר שיצא לפני שנתיים בשם רוקסטאר, ואפילו שבאמת דולי היא מלכת הקונטרי, מלכת הקונטרי פופ, האפלשן פוק וכל הז'אנרים שאתם מוצאים לתת לה, היא באמת הייתה רוקסטאר. אני קריסטל סמית של כולנו, אז זה נענימה.
1: Why in the world would anybody want to be in rock and roll?
2: Oh, honey, she says it's her dream. It's her passion.
1: That's passion? Give me a break.
3: Well, I'm gonna be in rock and roll, whether you two like it or not.

0: music.
1: Mama, yeah.

I'm gonna be a rock star, גברת דולי פארטן, שנולדה לה ב-1946 באיסט טנסי, ובמשך, אני יודע שהופיע כבר בתוכנות טלוויזיה מגיל 10, אז ב-56 כבר הופיע כזמרת על איזושהי תוכנית ב-66, גיל 20, 67 מוציאה את האלבום הראשון שלה, Hello, I'm Dolly. כבר אז כתבה עשרות שירים, והיו אחריה ומתחת לחגורה של מאות תוכניות טלוויזיה. אישה מאוד מאוד מיוחדת, באמת 49 אלבומים, יותר מ-3,000 שירים שהקליטה, ושמעתי לא מזמן איזשהו רעיון איתה שיש לה אלבומים שיצאו בעתיד. היא לא חשבה לרגע שיגמר לה החיים ב-25 באוגוסט השנה, אבל לפני 15 שנה משהו כזה היא התחילה להחליט שירים ואלבומים, ויש לה אוסף, והיא באמת אמרה שהיא רוצה שהמוזיקה של דולי פארטן עוד יצא רחוק לתוך העתיד. אז באמת אישה מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו יכולים לעבור על השירים שהיא כתבה על אחרים, אולי הכי בולט, היא כתבה את I Will Always Love You, שוויטני יוסטון לקחה את השיר הזה והפכה את זה השיר הנמכר ביותר אי פעם שהוחלט על ידי אישה. והסופרלטיבים עוברים על 11 גרמי אוורדס, 3 אמיז, וכמו שאמרתי, עשרות ומאות הופעות בתוכניות טלוויזיה, ואישה שפשוט אהבו אותה. מכל ה... זה לא משנה אם אהבת קונטרי מיוזיק, לא אהבת קונטרי מיוזיק, אהבת מאוד את דולי. אני רוצה לקחת את עצמנו רגע אחורה, ל-1967, שהוציא את האלבום Hello, I'm Dolly. מה שאני... אני הקשבתי לאלבומים האלה, ואני באמת מודה שאני אוהב את דולי פארטן, אבל אני תמיד מסתכל עליה, אז זה מין אישה שנותנת מבט לתוך העולם של השנים האלה, הכל קשור לקונטקסט של השיר. אז היא כתבה באמת שירים מהכי הכי עצובים שיש. לפעמים צריך להקשיב למילים שלה. אבל אם היא כתבה את השירים העצובים האלה, היא לא כתבה אותם כי בא לה לכתוב שיר עצוב, היא כתבה אותם כי היא הייתה חלק מהזמנים האלה בשנות ה-60, חלק שהיא גדלה באזורים של להיות אישה צעירה, לא היה פשוט. עולם של גברים, זמנים של משפחות התפרקו על זה שהאבא פשוט הלך למקום אחר, ואף אחד לא ידע איפה הוא הלך, ואף אחד לא אפילו ניסה למצוא אותו. ולא מעט שירים שלה על זוג שמתאהבים, והבחורה הצעירה נכנסת להיריון אחרי לילה אחד של אהבה, של כיף, ונשארת עם התוצאות. היא באמת כתבה את ה... שירים הכי הכי עצובים, והיא כתבה אותם באיזשהו מקום של ידע, באיזשהו מקום של זה קרה, אולי לא לה, אבל בטח לאנשים מסביבה. אז אני רוצה להשמיע לכם את הברידג', אני אספר לכם קצת על זה. אישה, הבחורה צעירה, שמתאהבת על הגשר, והבחור שהיה איתה, בטח ללילה הלוהט אחד, נעלם ולא חזר. ואני משאיר את הסיפור לדולי. אבל אני מכין אתכם לסוף של השיר, שעוצר כמו שלא, שאני לא מכיר אף שיר שעוצר ככה. אז תהיו מוכנים, 2.5 דקות, סיפור מדולי פארטן. The bridge.

Yeah, Amati Lechem. Here is where I'll end it. Mi kotev shir kaze. Mi shekovtzim basof. Mi agesher. Uch, dolly. Uff. Dolly Parton, Pink, Brandy Carlisle. I can't get no satisfaction. ביצוע של שלושת הבנות שזה הופך את זה לשיר אחר לגמרי.

Yeah, I can't get no satisfaction. Dolly Parton, Pink and Brandy Carlile. A si può leggere Dolly Big Sha. Mi Mick Jagger, להחליט את השיר, אבל הוא ממש לא יוכל, זה לא שהוא לא רצה, פשוט היו זמנים של דברים אחרים, והוא לא יוכל, אז דולי פנתה לפינק ולברנדי קרלל, והם הקליטו ביחד את השיר. אחרי שהוא שמע את הביצוע, הוא מאוד התחרט שהוא לא הלך להחליט איתה את השיר, ובוא נגיד שאם הרולינג סטונס נותנים לך אישור להחליט את אחד השירים, אולי הכי, השיר הכי מפורסם שלהם, אתה צריך להבין שאתה במקום מאוד מאוד מיוחד. בוא נגיד שזה, איך מיק ג'אגר אמר? It's Dolly Parton. בוא נמשיך שוב. אני רק אזכיר מה שעכשיו ב-2 ו-20 דקות, קריסטל סמית פה ברדיו כל הגליל עליון. לקחתי לעצמי איזה שעה לספר קצת ולשמיע לכם חלק נגיד 10 שירים מה-3,500 שירים של דולי פארטן. אקזקטלי. אבל מאוד הגשתי צורך רק לספר קצת עליה ואולי לחשוף לפניכם את כמה מהשירים שאולי התפספסו בשנים האחרונות. אנחנו נעבור לג'ולין, כי אי אפשר, נכון? דולי בלי ג'ולין. זה שיר שבחתונה מקפיץ את כולם בכל אירוע, אם אתה משמיע פה בארץ את ג'ולין, זה לא משנה איזה גיל. מגיל, מבר מצווה עד 120, כולם יבואו לרקוד. זה שיר שממש ממש מביא שמחה. שיר שוב, קצת עצוב. דולי מספרת על, מספרת או מבקשת מאיזושהי אישה, גם שהיא כותבת, היא כותבת על ג'ולין, שזה מאוד נדיר בתוך שיר בעצם להגיד את השם של האישה שאתה פונה עליה. ושוב, זה דולי עושה את הדברים ממש שונה מאחרים. היא הקליטה את השיר ב-1973. ובעצם אף אחד לא עשה דברים כאלה שהיא הוציאה את השיר הזה. נותן, קודם כל, אישה שפונה לאישה, מי שמע על דבר הזה, שוב אפשר ללכת אחורה לשירים של אמילי הריס. ודומה, ואין דברים כאלה שאישה פונה לאישה. זה מקום אחר, זה שינוי באיך מספרים סיפור בתוך שיר. היום, אני חושב היום, אנשים אולי היו שואלים את דולי אם באמת זה לא דולי שהתאהבה בג'ולין ב-2026, אולי, ב-1973, בוא נגיד, בטח שלא, או בטח לא שכולם ידעו. אז בוא נלך לג'ולין, כי זה שיר גדול, זה שיר מיוחד, ואני באמת באמת שוב, זה מספר על משהו שהיה מאוד משונה אי שם ב-1973.

2:30, אני קריסטל סמית. שישי עם עוד חצי שעה של אולי עוד איזה 5 שירים של דולי פרטן. אז שזה באמת מצחיק את עצמי פה שחשבתי שאני אוכל לדבר ולשמיע כמה מהשירים שלה. אבל היה לי, זה היה לי חשוב. אני רוצה להפנות אתכם להסקט, לפודקאסט של רדיו לאב, דולי פרטן's אמריקה, שנזכרתי מזה לפני כמה ימים, באמת, זה יצא בכן 2019, רדיו לאב עם ג'אב אברהם, הוא רצה לעשות תוכנית על דולי פרטן, ומה זה אומר בארצות הברית, מי היא, ואיך היא ביחד עם ההיסטוריה של ה-60 שנות האחרונות בארצות הברית. והוא בעצמו אמר שהוא חשב ששעתיים תספיק, אבל בסוף הוא עשה סדרה של 9 פרקים, כל אחד שעה פלוס, וגם הוא מודיע שהוא בקושי נגע במי זאת דולי, ומספר על החיים שלה כצעירה, על השנים שהיא הייתה באמת בהרבה תוכניות טלוויזיה, וכל מוצא שבת כזה, ממש ממש כוכבת, ואיך היא התמודדה עם הגברים מסביבה, ואיך היא לחה את הצעדים שלה ובנתה לעצמה איזה עולם עסקי, מהמבריקים שיש היום. יש דולי'ס וורלד, דולי ווד, יש מוזיאון לדולי פרטן, ובתוך הסדרה של רדיו לאב מספרים את כל הדברים האלה עליה, עם הרבה הרבה רעיונות איתה, ואיך נראה אמריקה עם דולי באמצע. אני ממליץ מאוד, אפשר תמיד ללכת לארכיון של רדיו לאב ולחפש את זה, זה מ-2019, דולי פרטן's אמריקה, ממש ממש המלצה לחג. בואו ניקח עוד שיר מהעצובים ביותר של דולי, Down From Dover, שיר שהיא כתבה ב-1970, זה מופיע באלבום שלה, The Fairest of the Mall, והפעם זה מספר על צעירה, ששוב גם היא נכנסת להיריון, והמשפחה שלה לא יכולה, והבחור נעלם כמובן, וגם המשפחה שלה לא יכולים להתמודד עם הקושי של הבת שלהם בהיריון. שוב, תהיו מוכנים לעוד סוף עצוב.

כמו שאמרתי, עוד סוף עצוב, מאוד שיר עצוב של דולי, ואני חושב שזה מה שאמרתי בראש של התוכנית, שאני חושב שדולי כתבה את השירים ממש מידע, שדברים שקרו מסביבה, היא לא בחרה בנושאים ספציפיים, כי בא לה, כיף לה, לא, לא, לא. הדברים האלה היא ראתה, הדברים האלה היא חוותה, והיא באמת, כמעט כל האלבומים הראשונים שלהם, מין ספר היסטורי שאפשר לעבור לשירים, ובאמת, באמת, אולי ללמוד משהו על הזמנים. בואו נרים את מצב הרוח שלנו. אני רוצה להשמיע לכם את השיתוף פעולה של דולי פארטן ולינדה פרי. לינדה פרי, שהיא כותבת הרבה בשירים לאחרים, כמו דולי פארטן, היא כתבה famously את השיר What's Up, שהיא ביצעה עם Four Non Blondes. גם השנה היא הוצאה אלבום בעצמה, לינדה פרי, עם כל השירים שהיא כתבה לאחרים, שהיא עושה את הביצועים שלה. וזה שיר פשוט מעולה, וואטסאפ, ואני באמת חושב שזה לא מספיק טוב שהשיר טוב, זה צריך שיהיה להעביר שיר, צריך שיהיה שיר טוב, וגם הביצוע צריך להיות מעולה. אז שוב, אני מעביר לכם את ההזדמנות לשמוע את דולי פארטן ביחד עם לינדה פרי, וואטסאפ.

ככה עושים ביצוע של שיר גדול דולי פרטון ביחד עם לינדה פרי. בוא נעשה עכשיו, נריץ פה איזה שיר country wild flowers, שיר שדולי פרטון כתבה, אבל היא ביצעה את השיר ב-1989 באיזה אלבום בשם טריו, אלבום של ויינל שיש אצלי באוסף שקניתי אי שם ב-1989. היא הקליטה ביחד עם אמילו הריס ולינדה רונסטאט. אלבום שנמכר, כתוב לי פה בוויקיפדיה, יותר מ-4 מיליון עותקים, וזכה בגרמי האלבום הטוב ביותר, ולשיר השיר קונטרי הטוב ביותר ב-1988.

0: Wildflowers. האם שמעתם על ה-Q-Score או Q-Rating? זה מדד, אפשר לכתוב על זה בצ'אטוף שאתם מוצאים, שמודד בשביל חברות, בוא נגיד נייקי, אפל, או אומנים, דולי פארטון, ג'ורג' מייקל, פול מקארטני, מה שאתם מוצאים. וה-Q-Score הזה לוקח המון המון דברים, נתונים, וזה מעביר לך לאומן, לחברה, לתוכנית טלוויזיה, איזשהו מספר. זה הכי, אני חושב שזה ככה הכי פשוט שאפשר לספר על זה. ולא תופתעו לשמוע שדולי פארטון היא מספר אחד ב-Q-Score הזה. זה אומר שאתה נחמד, זה אומר שרואים אותך בטלוויזיה, אנשים אוהבים לראות אותך, אותך, דולי, באיזה תוכנית אירוח, או שמגיעים להופעה שלך, מרגישים שקיבלו את התרומה לערב, או הולכים לבקר אצל איזשהו אירוע שדולי פארטון נוכחת בו, ושוב מחבלים את התוצאה, מה שחושבים שצריכים לחבל. קיצור, אני ממליץ לדפדף ב-Q-Score, זה נותן איזה מין מספר, איפה יושבים הכוכבים, החברות בעולם, אבל לאנשים האלה זה חשוב, ואפילו לפני שדולי נפטרה, הייתה ב-10 הראשונים, בתוך כמעט כל הקטגוריות של ה-Q-Score. תשתם עשר דקות, יש לי להכניס עוד שלושה שירים. Okay. Don't let the sun go down on me. Dolly Parton and a palm in Elton John.
1: I can't light

מה שאני אוהב בגייסת השיר הזה ששומעים, שיר שהקליטו לפני שנתיים, ושומעים את הקול השונה כבר של אלטון שהוא כבר מבוגר, וגם את הקול המדהים של דולי פארטון שהיא כבר מבוגרת. כנראה שזה יהיה שיר אחרון להיום, אז ניסיתי, הבאתי פה איזה 30 שירים בידיעה שאני לא אספיק לעשות כלום, אז אני מתנצל, לא ממש עמקתי בחיים של דולי, והידע שלה, והעסקים שלה, והדברים המדהימים שעשתה בחיים שלה, אבל נסיתי לחשוף קצת לפניכם, מאזינות מאזינים, את חלק מהשירים שיש לה בחיים שיש לה. לא דיברתי על נלסון מנדלה וג'ולין, ויש מלא מלא סיפורים, ודולי הכבשה. קיצור, יש כל כך הרבה סיפורים שמלווים אותה, אבל נצטרך להיפרד. אז נגיד תודה לדולי פארטון באמת שישאיר לנו לעתיד אלבומים שהם יגיעו לאוזנינו בעוד שנתיים, חמש ועשר שנים, והתרומה שלה לתרבות הקאנטרי פופ שאנחנו חיים ונהנים ממנו. כן, ממש ממש תודה. נסיים עם גרסה של Let It Be שדולי הקליטה עם פול מקארטני ועם רינגו סטאר בתופים. באו עליה, לא פשוט להביא את פול מקארטני ורינגו סטאר ביחד ובטייק אחד להחליט את Let It Be. שוב שיר גדול, אבל צריך מי שמבצע אותו להפוך אותו לשיר ענק בלתי נשכח. אני קריסטל סמית, שלכולם שבת שלום וחג שמח, ואנחנו ניפגש אחרי החגים. ניפרד עם Let It Be, ניפרד מדולי פארטון, ובטוח בטוח יהיו עוד הרבה הזדמנויות לשמיר את השירים הנפלאים שלה.

אמשיך לשיר שירי אוהבת, לחרוז מילים פנימי מחשבת, ארגיש סוף סוף אור. מה זה לחיות? ימים נלחמתי, לא ויתרתי, על יושי סוף סוף גברתי, על כן אני בין המאושרות.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

רק ראשון. כבית השמש, כבית.

השעות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש אז זה לא חדש

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק. 1 2 3 4.
2: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.